0: to the station.
1: 107.9 Pulse FM.
2: Uwangi, uliotialero.
3: Ndi bulungi.
2: Twetege kila naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Ukuba wakumere.
3: Loza kubulamu bw'abantu.
2: Tuluozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
3: Elama gezi genkuwa. Kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bw'aba Mandela Mirazi.
2: Springfla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo. Ebi zimbo mubili. Atere duwa mwebirungo. Ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda. Elange kwesa nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gona. Okwete ulole gwanga. Springfla, akuli baba Mandela Mirazi. Ebusega kuronda bauta. Masaka Road.
4: Racho sasule chisukiride. Atengo sobole buta sasula chintu chona. Ngokoze sa momo apu impia. Sindika sente ediwa muntu yena. Kubwerele. Buli weekendi. Sasula bidu za masanyalaze. Namazi. Ezika wansi wenku mitano. Kubwerele. Chitufu dala. Savinge chisukiride. Mubangobu sukiride. Atemu manyaga sukiride. Mumikono jo. Downloadinga. Obogulewo. Momo apu impia lero. Tandiko kunyumirwa. Zero free life. Ago. Gemanyiga momo.
5: Kino kisanyusa bulikadde lubirirange ebyokulya ebiwoomu ebifumbiddwa 14 buto ebyokulya ebisufu ebikusa mu mbeera y'okulya 14 buto alongoseddwa era nasibwamu ekirungo kya vitamin A musange mu bipimo ebyenjawulo ebijjulo byo bizze ku mutendera omulala weefunire buto akwata ekifo ekisooka mu Uganda ku dduka ne supermarket yonna ekulinaanye 14 buto akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
4: Racho sasule chisukiride. Atengo sobole buta sasula chintu chona. Ngokoze sa momo apu impia. Sindika sente ediwa muntu yena. Kubwerele. Buli weekendi. Sasula bidu za masanyalaze. Namazi. Ezika wansi wenku mitano. Kubwerele. Chitufu dala. Savinge chisukiride. Mubangobu sukiride. Atemu manyaga sukiride. Mumikono jo. Downloadinga. Obogulewo. Momo apu impia lero. Tandiko kunyumirwa Zero Free Life. Ago, gemanyiga momo.
6: Kano ke kasera. Aga program yu.
7: The Inside Story. Inside Story. The Inside Story. Ekulete dua.
4: MTN momo. Gula no kusinga wo. Osasule no kusinga wo. Oteke mama futa no kusinga wo. Osubule no kusinga wo. Atero savinge no kusinga wo. Ne MTN momo. Okusasula kuna kuokola. Nga kuka wansi wengu mitano. Kwa wedere. MTN Momo, Irunga Mizwa Bank of Uganda.